var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

Ja, det var ja, John Mellencamp fra en par Radio Tønsberg. Hurt so good fikk du den fredagsmorgen den 24. juli. Jeg heter Simon og håper du har en bra start på dagen. Ganske snart innom norsk musikk. Ruben kommer med låta Du Lyg. Aller først, Louis Capaldi og det siste fra den kanten. Her Stay Love. God morgen.

Ruben på Radio Tønsberg. Låta Du lyger. Ja, mitt navn Simon, opplever en fin morgen. Ganske snart innom Robbie Williams. Låta Bodies dukker opp om ikke så alt for lenge. Men først, dette Rosalind.

0: sjef, du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål, hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
1: Skal jeg holde her?
0: Jeg holder her, da. Er det kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme? Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: I just need something that's real.
1: Hallo, sjef. Du, jeg driver og stabler de der pynteputene du har bestilt, jeg. Kjapt spørsmål. Hvorfor har vi 2000 pynteputter på lagret? Er det deg, eller? Liker du pynteputter, sjef?
2: Skal jeg holde her?
1: Jeg holder her, da. Det er kampanjedagen på interiør som pynter opp hjemme. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: Ikke?
1: Endelig fredag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte.